Mater, cel dan tle delam na tem polju, 10% moram dati cerkvi, 3-letno kolobaram in vse, mislim, koliko mi poberejo, no, koliko mi poberejo, nič nimam. Sam se matram tle na tem polju z to motiko, to zemljo, kopavam cele dneve, da bi vsaj imel kaj za poslušati, no.